ọjọ́ mímọ̀ celestial ni mo lọ láàárọ̀ tọ́ni. Alleluia o. Gbogbo àwa ọmọ ìjọ mímọ̀ ni mò ń kí láàárọ̀ yẹn pé alleluia o. Èmi ni máa ṣe bẹ̀rù ọmọ. Ẹkú ìdájí sa, ẹkú ìdájí máa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bọ́nà ṣeré apá kìíní iléeṣẹ́ Bond 92.9. Ẹkú ìdájí gbogbo ẹyin bàbá mi, ẹkú ìdájí gbogbo ẹyin mọ̀mọ́ mi pátápátá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bọ́nà ṣeré pẹ̀lú ọmọ yẹn Adé Olúwa, Adé Fọlárin Okun, Adé Mr. Pilot. Ọjọ́rú Wednesday, ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù keje, ẹgbà ọdún ó lé mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n, aago mẹ́fà ti ku ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún.

0: ojú kòkó báyìí.
1: Ojú mo ṣe yìí, ṣé mo tún máa bọ̀ ẹ́ jẹ́?
0: Ohun ni mo ṣe.
1: Ẹni bá yẹ bó ṣe ní fùrùkọ̀kọ̀ bí ẹni tí ò lè sọ kìdí lẹ̀ ká tó wọ̀gùn fún.
2: Yóò rò pé irinṣẹ́ kìdí ló ń kọ́ lọ́sẹ̀ déédéé lánàá.
1: Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, òkè fẹ̀yẹ ò ní ti tọ́ sàdédàjì ọ̀nà. Ṣé o ti ká yíwọ ní bí èkó ló tó fẹnu kan rẹ̀?
0: Àìsàn àtàrò yóò máa ṣe nǹkan o. Ìmọ̀ wa ni ṣíṣe báyìí nífẹ̀ẹ́ mi.
1: Ṣé èmi ni màá ṣàlàyé sọ fún yín pé kí ẹ lọ mójútó ara yín? Bàdá tá a fọ gámà kárí o, báwo ni mogi bàbá òkè o?
0: Kẹ́rin, ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè. Ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́ màá ráyé tó gbó ìjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún lóko jẹ. Ọ̀pẹ́ yìí tó rẹ gbogbo orogbó. Ara títa jẹ, ara títa ara yíyí. Ṣé bàtà ó máa bọ́ lọ́sọ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ? Bàbá òkè o lè lépò jẹ atura lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúlẹ̀. Bàbá òkè o kalẹ̀ sí Shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojukọ Deepa Life Church Jakande Gate Òkè Afá Ìgbòrò Ẹ̀pẹ̀ 08094-711-43 08094-711-43 Bàbá

0: àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí kọjá sí www.sccpc.gov.ng Federal Competition and Consumer Protection Commission SCCPC pípèsè àyè fún yíyí òun ní ìbára àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.
1: Ẹ mọ̀ gbà mí lábàánà lọ́mọ ẹ ti ń sun títí ń bí ìwọ̀n mọ tí wọ́n ṣe sí i.
2: Bó lọmọ ò ṣe ní mọ bìkọ́sì mọ yàgbẹ́ gbuuru. Bíbò ò jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ti pọnmi tán ọwọ́ lẹ fi gba lórí sọ̀tún sósì tẹ́lẹ̀ gbin omi kì í pààyàn. Oasis Household Water Purification Tablet ló kápá àwọn kòkòrò àìlèfojúrí inú omi láti dènà ibà jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀. Àrùn onígbá méjì, rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ àti ìgbẹ́ gbuuru. Tablet Oasis kan a máa ṣe àfọ̀mọ́ omi ogún lítà tónítóní fún mímu láàrin ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Oasis ni ọ̀kan gbòógì tablet lágbàáyé èyí tàjọ tó ń rí sí ìpèníye oúnjẹ àtògùn nílẹ̀ Nàìjíríà NADAC fòǹtẹ̀lù fún ìtọ́jú omi.
1: Ojú mo sì wá lè rí rà.
2: O lè rí tablet Oasis rà nípa bíbèrè fún lórí ìkànnì ayélujára yìí www.onehygiene.ng. Bákan náà ló lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí nọ́mbà yìí lórí WhatsApp 09025939981. Oasis ọ̀nà tó rọrùn jù láti sọ omi di mímọ́ gaara.

0: Saraf, comfort without rival.
1: Mátírẹ́sì yìí ò lè wọlé kú lè wọ̀.
2: Kí ló dé tó ń tiraka torí pé o fẹ́ gbé mátírẹ́sì kọjá? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sunrun tó dára lórí mátírẹ́sì tó wà nínú àpótí?
1: Dúró, àpótí kékeré yìí jẹ́ mátírẹ́sì tó kún lóòótọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni, mátírẹ́sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀ láti iléeṣẹ́ Vitafoam ni.
1: Ó mọ̀ ń fẹ̀ sí, ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
2: Lóòótọ́ ni, ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan. Ó rọrùn láti gbé, ó ṣeé gbé kọjá lẹ́nu lẹ̀kùn toro, láì sí wàhálà nínú.
1: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́, kódà ó rọrùn dáadáa.
2: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátírẹ̀sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀, sun oorun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mátírẹ̀sì Vitafoam nínú àpótí ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníye lórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.

yẹ tọ̀ntọ́ bóyá fúnni tàbí fúnni o máa fi hàn pẹ̀lú oúnjẹ òwúrọ̀ mílìkì píì tó rọ̀ tó dùn tó sì mú aṣọ o kún fún fítámì protein àti káṣíọ̀mù tó máa mú kí o ṣe dáadáa.

Adede Abala ìbéèrè àti ìdáhùn báyìí. Ẹ láǹfààní láti béèrè ìbéèrè nípa ìyè, ìwà láàyè àti ìṣẹ̀dá. Ojú òpó tí ẹ lè kàn sí wa tàbí tí ẹ lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí ni 08034576961. Lẹ́ẹ̀kan sí 08034576961 tàbí 07089552842. Lẹ́ẹ̀kan sí 07089552842. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ wa lórí Facebook wa Ọgbọ́n Olúwa Káyésù, ẹ lè fi ìbéèrè yín ránṣẹ́ sójú òpó yìí.